Posle Bonobe je išao remix Kokoroko pesme Never Lost. Brazilska diva Lady Luna je uradila remix pesme. I onda stajemo najavljen novi album za Michelle de Coachella i ovoga puta čitanje nekih standarda kroz istoriju popularne muzike, ali na način na koji samo gospodin de Coachella može to da uradi, uz divne goste koje je izabrala i kao pevače i kao kosvirače. Ovde je jedan Human League hit koji znaju apsolutno svi, izumeđu skalo za ovu pesmu, i Cat Power kao gošća i apsolutni spektakl od Don't You Want Me.